ba re ke mampudi le Sedi FM mme ke yona pina e o mamedi e tlotseng divoutung tsa rona tshebeletsong ya Lesedi. Ga re etsa tsena he mamedi o di matlogo ra ke ya borobedi tshebeletso ke ya Lesedi ya lekgotla la gaso la Aforika Borwa, Naka Moloi o re balela ditaba.

0: Aw ya botla ha mona di mona ho le sedi FM mamedi ke mothai no moroki ya bone o re sia bonga baba di mana ka di a hlaba di tjotjela ba re mama lo a tjeho hofa mahue le yena o mutlwile mamedi re ya ditabentsane tsa hora ya pili re tlo di balla jolo ke le gholokwe na ka moloye etla re ka nqana ho tsona re tlo qoka le medu a rona no tshuteng ka jeno e bile go utlwile ba ntshitse album enja bekeng e fitileng ka labohlano e tadime tsupa nako ya nepagetse tla o tsebisa ga ntlo dimatlho gorra ke ya pele tshebeletso ke lesedu SABC tsena tsa gorra ya pele ditaba re di balelwa ke sebogodi na ka moloye empa pele a re balela tsona o re fa ditlhoo tsa tsona
1: setsebi sa ditaba tsa moruiwa se re ya se ya makatswa ke qeto ya Fitchi ya o phamisa maemo a moruiwa wa Aforika Borwa. SAFTU e ipileditse gore go be le diphuputso tse nang le ponaletso go latela dipolao tsa baitseki ba ditokelo tsa botho porofenseng ya North West. Ke boetse go tshwaretse tsa dipapadi, matšhaba le bolepi tse na le tse dingwe gang ka morago go monang.

0: Ke se ke lebohile le kgolokwe mamedi wa tshebeletso ya le Lesedi FM kgotso. Mmuso o re o phamisetso ha moruo wa naha maemong a phahameng ke khampani e beileng leihlo mekitlane ya dinaha tse fapaneng lefatsheng ka bophara ya Fitch ke sesupa sa hore lefatshe le na le tshepo e kgolo tsamaisong ya ditjhelete tsa naha ena. Ke lekgetlo la pele nakong ya dilemo tse 20 khampani ya Fitch e phahamisetsa Afrika Borwa maemong a hodimo a moruo. Setsibi sa ditaba tsa moruo le tsamaiso ya ditjhelete ho tswa Nedbank Isaac Matshego o re ha ya makatswa ke qeto ya Fitch ya ho phahamisetsa maemo a moruo wa Afrika Borwa hodimo.
1: Fitch

mona go le seria fam ke botlo jalo ke tsela ya bounce ba tsama le poshi ya Monique a ba fet ke mona ntsa tsitsinya tlhogo ta roja rabosana madie he o tlo ba la jaba za hora ya bobedi kanqane mabedi re wala mgahlelong wa o qetela wa boraro wa raka o fela ke moqebelo ka jeno mona go le seria fam Erge tswara mamedi bana handle di mahla ho ra ke ya bobedi tsebeletso ke le sedu SABC tsena tsa ho ra ya bobedi ditaba re di barolwa ke Rabosana Madie

0: Ditaba tsena tsa hora ya bobedi di fella mona ka boela tamela imamela tse ding hape ha nako e tlabele hora ya bohlano. Mokgatlhelo kwa o qetela kwa re ka o fela le Mbololo.
1: Ke a leboha Taro ja orbe hantle metsotsong e mene le sekoto ka mora hore ena ya bobedi. Lesedi FM dumela momamedi, dumela wena mohlodi a ratwang ke nna wa Lesedi. Mokgatlhelo kwa o qetela wa re ka o fela ke Moqebelo. Jere matsatsi a tsheletseng kgwedi ya botshelela ke kgwedi ya batjha. E bitswa ka gore ke Phupjane. Dumela ngwana mme, a re tsamaye mmogo mmamedi re goreng yana boraro a re gutla DJ.

Go ke ntate Selone Mabea mo fokeng wa makare wa mantu ya mmope ke mona Ficksburg o mametse ka tula 90.6 bela ha ke mane ha maqelo ma tshwane ke re be ke sotho a ka le ke bile tshegele monate nate nate ka nnete le ona ke nako jile ka tsebe ke tsoga bang.

0: Amadipine na bisaka hore ke this a love any store a black ka tsebele tsong ya le sedi FM mo ke molle wa rata wa le se mama be dile mse mara re mse so pelo hora ya pe ke bile la mehala mse singe re shobele be se tla esh
1: abantu vale
0: isimo

086-0003-084. Amrihle ke esontaka jeno o tla boetsa eng ye mejwa meraro ya hao ya letsatsi. A bua le nna. 086-0003-084. Amase le sedi FM ke mafelo a beke jena ke kere. A pina gafetsa puo monana ma. A watla pina ponto ba ro sila ponto se.